0: 欢迎回来。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁15号率代表团应邀访问朝鲜，在平壤议事堂与朝鲜劳动党中央委员会书记赵永元会谈。
1: 据朝中社报道，王沪宁当天乘飞机抵达朝鲜平壤，多名朝鲜高级官员到场迎接。王沪宁同朝鲜劳动党中央政治局常委等中央委员会书记赵永元举行会谈。双方就加强两党两国交流、深化各领域合作等进行了讨论。王沪宁强调，要把两党两国领导人在平壤会晤中达成的重要协议作为根本遵循，推动中朝关系实现更大发展。赵永元也表示，要密切两党两国战略沟通和战术协作，全方位扩大发展双边关系。王沪宁同日参谒中朝友谊塔，并敬献了花篮。凤凰卫视综合报道。
2: 日本有民众15号在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正视侵略历史。
3: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述もすべて削除されたりとかしている、そういう状況の中で、次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。
4: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後、その戦争

0: を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知ります。
1: それだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の、政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。

0: 是高市政权成立以来首次跌破50%，创历史新低，不支持率约为25%。高市政权在本届国会结束前试图强推多项法案，在野党一度拒绝参加国会审议。外界认为，高市政权及执政党自民党的这种国会运作方式可能导致高市内阁支持率下降。对于高市强推国会运作、偏向扩军路线，日本民众忧虑，这种做法是在无视国民声音，也反对高市试图修宪。
1: やっぱり国民のこの声を、まあ、無視したというか、こういう世論を顧みないようなこの数の力を利用した、まあ、国会運営っていうのに非常に危機感を覚えますね。それも非常に危惧しているところではありますね。やっぱりそれがそういう球場のところにまで踏み込んでしまうのは非常に危険なことだと思いますし、まあ正直理解しがたいというか。
0: 民调显示，从年龄分布来看，60岁以上人群的高市内阁支持率降幅最大，已从上月的约64%降至不到40%。凤凰卫视梁家大慈大介日本东京报道。
2: 稍后回来更多消息。

0: Latino, Coparmus.
1: Diversità.
2: Tajamniče.
3: Witnessing the wonders of China.
4: Credible.
5: Ihtiram.
4: Lovely.
6: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
7: 中国茅台，静观中国，星期日凤凰卫视中央台，放眼全球局势，波谲云诡，
8: 与见识谋全局，深入盘点，
7: 立足政治经济学逻辑，明晰世界，
8: 理性思考，梳理发展脉络，从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
9: 我石其平与您一起观世界，评天下。育才机器，石评天下。星期六，凤凰卫视中文台。日本港自9420部队伪装成防疫机构，在新加坡秘密制造鼠疫细菌武器。
10: One line come out. The best performance they are is temperatures.
9: 日本策划的 PX 作战计划中途废止，但 9420 部队负责人却未被追责。
10: 9216 very carefully produced information. He become a free man.
9: 战犯凭实验数据脱罪，各大国争相瓜分轴心国战时科研成果。火箭技术诞生于佩内明德实验室，这里既奠定了后世太空探索的基础。 也重塑了现代战争形态。再到7320部队，港自9420部队惨无人道的人体实验，人类继承了这些技术知识，每一分都浸透着鲜血与苦难。时至今日，当人类享受战后飞速发展的科技与医学成果时，也不能遗忘他们诞生背后那段黑暗的过往。沉重的历史时刻警醒着世人。
11: 一旦发展脱离伦理约束，终将酿成毁灭性的灾难。しかしながら、日本の医学界、医学の世界では、非常に特に京都大学、東京大学、慶応大学から731部隊に関わった人たちが日本の医学の中心になっていきました。ほとんど責任を問われることなく就職していきました。で現在の実は。 コロナの問題で日本で非常に重要な役割を果たした感染症研究所っていうのはその伝統を受け継いでいて731部隊の関係者の弟子の弟子3代目ぐらいですね、が現在でもその中心になっています。In that context, therefore, the United

0: 欲しいなっていう思いはあります。もう過去日本は、ね、他国を侵略した過去があるので、そういったことはもう繰り返しちゃいけないと思ってるんで、もう何としても止めたいなというふうに思ってます。
1: 凤凰卫视综合报道。